0: за моя ушиса.
1: Дариен за моя серце.
0: Сърчно с душе.
1: Им писане мелодия.